0: e-bills mai kau taha ohila ato ngā.
1: Hei kainti ke toi tatari, mao ho mo wa ohila he tain pēko ia.
0: O ke whawhiri tatari nai ke awa tō mo wa ohila. Te whai kai te tonga ohila koe mole ho lai mo wa ohila.
1: Resisita mai rewa ke o atu hanga tonu mo wa ohila kiha o imeiri, vave whaingo fua pia pau.
0: Mga tonga ke lili uai ke whonga koe ni, ma oho mo wa ohila he tain peko ia. Iga i tau puria pe whiu tatari o mo wa ohila.
1: Te ke ma oho mo wa ohila he whahinga taimi pe, whahinga whetu upe iho o telefoni pe kompiuta.
0: Te ke lawa whewe o kau ki ai, pe te kontak telefoni mai, no a wano noa taha ua tolu, email na tonu mai o e Peko au tonu mai ke taha ho maungai ofisi ke lesisita ho atua sila.
1: Lesisita rewa ke maungo mo uila iho i meiri i ahoni, vave whaingofua pia pau, moe kautaha uila atunga.